0: O kau fie fie, o ngā pewa koe kaua mai e me hoi e mo I a sa le pewa kau ngaloa. E a le pewa kaua mai e a tinga pewa kaua o ao mai venga I rei me pewa ka ua mai e mo I a le pelo o mewa koe vai e le kaini ngā le.
1: Uso, ore amakanga I e re, amakanga I ke uilo me o mai sa fai e, sa fai fui kosonga a mai, sa fai I a... kanga kia fai ka ora fonga fai fo imo me aisa mo ko ulu mo me pega sa I ma am kanga a sa e o foi na la ka kia ka ma wai fo iku per ka kia vai ke ore me na e ore me na foi la ka la ko sa la mo I se wori ka o ma kamba ka kanga kia a la kuris ka biki nga ka ka kia ma wai rang ku pe a ren a la ile si de kura ko ka kia I se wori ka ma ka baka a la ile I o fa uru la ko ingori Tak kor kalau ngafir fay ngafir, orang mau ikut pesi.
0: Oleh luar fia lela fay menga anga makamai kewila.
1: Ale oleh iva fa oleh iva seme oleh apa iva kuri iva fa por iva. Ya, orang
0: kami fa pena por mama por kuah kuah kule fa for maya kaku beba bangar dia. Saya iva le kalau ngafir fa, awo oleh luar pole kami oleh kalau bau. Kaya aku ya PM magemang. Saya fikir ada kalau mengenai telefon. Ya, lelau fikir aku. Pilih nombor ke wilayah orang kalau mengenai.
1: Kau nggak lunga.
0: Wah, fikir lepa. Nggak bagus leh. Kamai puah. Oh iya, bagus leh.
1: Oi.
0: Bagus leh. Puah lagi leh. Nggak puah.
1: Puah apa? Aye, kita
0: puah. Kau fikir lah puah. Puah.
1: Eh, mau apa? Lepa puah nggak?
0: Ai mo na le mai le kwa le swa wa ai mai le kwa le le ya kwa na kai me le pa no wanga
1: e ese ra po kala me ka or po kala me ka re sa ka u yesu ro fi sa va ko anga ka ro sa va ko anga
2: ka ko wa
1: na na sa va ko va ko I ai o fa fa ko anga ka a
2: wa ko I fa
1: a fa ri ro mo
0: Ngalua, kola mai e ma e mo e ni kemi o ia.
1: Kusa o mai gaming ai fa ringa nga kusa sa o makan makai fu wa kamanga a mawala ka la ka rusu sen ka sa o mai fa ringa I le le fu ye ma rusu sen ko fu ye ya em fa si la solo are makan maka ya ngal makan maka o bro ko so pasi ko el
0: ano me ya ma ko me yo pier kaula ka te amo a fu sa ka popo bon fa ke le ko ka ro pa ka ya so ya Ai, ora me le ka koe penga rua I le kaimi le. Oa le kaimi le ngam saro foie e ma ua mai e le koe ia le. O, ora kaimi le ngā va koe ia mai e va pira mai dia ma le au pii. Nga mai kaimi e pii e kokou mo mungu. Ah, o, ora ofiso pa koe angar kaimi le.
1: Ele oi ngā le le fōngu fai I pii ngā sa fai o le. Ila ke
0: maka. Le le le fōngu. Ha? Le fōngu.
1: Oye, nga pi ngari fina pi pak ringo maka maka ya.
0: Kena pi ngari fina baku ringa apa itai?
1: Eh, sa.
0: O kai minga o fe ai de kanka fore no mun dog ya kuro ka ulo o fe ai baku.
1: Ya. Eh, bang bang bang.
2: Wasa wasa oya. Deka wasa oya. Mari
0: kita maka ngai ho ya fuji.
1: Ya. Bisa pagi.
0: Bisa pagi. O wani ya na sa kanga mati de mai dia. Ya. Main wala na ba kung ta mo kama pa ba e ke ba I mangkuo naka kigo po yla lo ikuo wala ni te pa mo ba pe maurulu ng pe pa pe ah sorry okay who for king o kanga kaya mo kaba ikuo e yah mo le follow lau papa le mea kaka sa mo mo mo le paku le follow lau papa mo mo pe mo kain na u yla lo le maya e mo kau kian na kaini mo le mo mo yon mea
1: Ma kuele ngar kasi ka usaka faili faring lo bisa pakuan.
2: Ale kuyala. Kuyala.
0: Ya,
2: zabu kuyala. Zabu lo ti bori, bo gale dia pia. Wow.
0: Ale ai da. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga